はロックシンガー、ある時は白金の戦士、そしてまたある時は天才ライダー。しかしその実態はハニーフラッシュ、愛の戦士キューティーハニーさん。この世で悪がある限り正義の叫びが私を呼ぶ。さあ化け物、

胸の痛みはお前がまだ世界のどこかに潜んでいる証拠だ。痛みだけを手がかりに俺は時間の止まったカオスの街にたどり着いた。愛は無力かもしれない。だが引き裂かれた物語の次の一行を探すために、人は誰もが愛の力を信じ果てない旅を続けるのだ。

ラリストたちが騒ごうが、ニヒリストたちが笑おうが、リアリストたちが無理だって読むのもう始まってるんだ。この昭和世は今更もう襲い歩き始めた感染